0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
0: Hehehe, tenang.

akibat beribadah tanpa ilmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, seseorang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka apa yang akan dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Al-Amru Bil Ma'ruf, halaman 27. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.